wema pete wema konzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete namakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wema konzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete namakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wemakonzo. Wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wemakonzo. Wema pete namakonzo. Mujuru michenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru michenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru michenje. Wema pete wemakonzo. Mujuru michenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru wemapete wemakonzo. Wema pete namakonzo. Mujuru michenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru michenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru michenje. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wemakonzo. Mujuru wemakonzo. Unoraya ipapo ipapo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete.